0: na kwachi kub majina yani ake kwali mingi ndali tiseni tizo tene tiso awa anga basu aisu siya sara na kub maji ingwe kina yani mingi inga na ambeni aisu siya sara ni alinchiga na kwali nando tiseni tizo mbrumbri ake gana kobela tongnati hypertension arterielle a kobela ti AVC inga na crise cardiaque dalini ima docteur Ousmane Soussal Gamarko mokonziti sara wisi soa batenti nefrologi na bageti danga en commentaire si bongi so si lunga lwe kigene ti eti laso lwe kina singa ti Edouard Rogosse
1: kub maji ake mbeni yusu si azo ke zana ti kobe tene amu njuni gu na kobe so yeke te so na nga ti mungi fonza ini bouillon culinaire mena nyela na ti kub maji ya ti kub maji ba ti ake da ambeni asara na yusu ake prembe na ke da ke ingo ingo ni ake gbani na yani so si alingu ti sara en même dambo ti kub maji ni e ike na osi arome ike nga osi na gozo na yani ambeni ake sara nga na njo donc ambeni ake sara na soja donc ake mbeni mélange ambeni ye so si ake zana ti kobe tene amu njuni gu na kobe ti e
0: Edouard iza mbata ti kusala ni na ala ti tene apika patara na gene ti wanganga Ousmane Soussal Gamarko
2: wanganga Gamarko Soussal Ousmane Bahala
1: bara mingi wango singa
2: ala limbi te na ye kub d'assaisonnement wa kub maji ake nye si anye mbrimbri si ake na ya ti kub zo
1: kub maji ake mbeni yeso si azo ake zana ti kobe tene amu njuni gu na kobe so yeke te so na nga ti mungi fonza ini bouillon culinaire mena nyela na ti kub maji ya ti kub maji ba ti ake da ambeni asara na yeso ake prembe na ke da ke ingo ingo ni ake gbani na yani so si alingu ti sara en même dambo ti kub maji ni e ike na osi arome ike nga osi na gozo na yani ambeni ake sara nga na njo donc ambeni ake sara na soja donc ake mbeni mélange ambeni ye so si ake zana ti kobe tene amu njuni gu na kobe ti
2: gbanga ti nyen si azo ake zani mingi na ya ti akobe ti ala
1: azo ake zani mingi na ti kobe ti ala parce que aye tene kobe ti ala ni gu na duti njuni tene kobe na nzere na yanga ti ala ye so ala yeke gi donc ni lala ayeke za na yanga ti ala zani gbani na ti kobe
2: est ce que zango kub na ya ti kobe ayeke mbeni ye so ayeke na gu nda ti tene kobe ni anzere nga si ayeke puzu azo titene ala za ka kub na ya ti akobe ni
1: ye ni lami tene wago singa parce que nda ti zango kub maji ni tene aza gi kobe na nzere na yanga ti ala donc ye so ayeke pusu ala si ala yeke te mingi so lo
2: donc ingo so na ya ni so lo ayeke pusu azo ni
1: ingo so ayeke na ye ni e puis na mbeni ayo nde parce que ayeke ingo apeme ingo ni ayeke gbani parce que ye so yeke si ambeto ni parce que ingo ni ahundu ni donc na ya ni ayeke nga osi ambeni asoja ayeke da anjo ambeni ye so aini arome tene amu njuni gu na kobe ti ayeke na ya ni
2: tongana zo ayeke te akub maji so mingi ye est ce que akpale ti nyen si alingbi ti si ande na ndö ti seni ti lo
1: tengo kub maji mingi wago singa ayeke gue na akpale ti seni e akpale ni ayeke gbani so na yanga ti munzu fonza e ni maladie cardiovasculaire e ye so ayeke na lini na nduzu aye so yeke iri na na ya ti yanga da tension hypertension artérielle
2: ala yeke tete ti hypertension artérielle est ce que tongana laso zo ate ingo wala kub maji so mingi lo lingbi ti waa kobela ti hypertension ni gi ayeke gi ngbanga ti kub ni alo peut ti wara ni wala lo peut ti wara nga hypertension ni na lege ti mbeni kobela nde si alingbi ti ga na hypertension artérielle na ndö ti lo
1: d'accord ye so alingbi ti bongbi tengo kub maji na hypertension artérielle ayeke ingo so ayeke na ya ti kub maji ni parce que mbitene fade mbitene ingo ni ayeke gbani so si azo estime ni ahongangu ti 50% maintenant aye so si akua so si awanganga na azo ti yengango ndo ti duni na mobimba asara afa yeke zuvo oko hypertension ti lo ye so si apeut ti duti na ngunda ni ayeke ingo parce que lo lo yeke na mbeni ye so na yanga ti mungi fonza ini sensibilité na ingo mingi mais ingo ayeke na ngunda ti hypertension mais kub maji ayeke lo akola na ngunda ti wango hypertension même si zo ate kub maji ape lo peut ti wa hypertension parce que ye ni ayeke gbani ambeni ayeke astress akangba gba ti ye mais ingo lo kolo na milieu ti aye so si apeut ti duti na gangu na hypertension na tere ti zo
2: mais ambeni azo ayeke te kub ni lakue lakue ala teni mingi juska ala kua na ni ala sara nga hypertension artérielle ni ape alondo na ye
1: bon ka so mbitene fade mbitene ayeke gi kub maji ni akola lo yeke na ngunda ti hypertension artérielle ape parce que agba ti ada par exemple zo tongana mbi poa ti mbi ahundu ni c'est possible so apeut duti na ngunda ti hypertension artérielle parce que ayeke ya kua ape ye ni ayeke gbani apeut ti duti ya ti siwa ti le fait ke mbi yeke voko zo parce que c'est un facteur aussi le fait ke mbi vivre na afrique ou paludisme ayeke gbani osi ayeke ambeni afacteur le fait ke mbi yeke te gba ti ingo le fait ke mbi yeke sara kua mbi yeke utere ape mbi yeke na estress mingi aye ni ayeke gbani le fait ke mbi yeke kangba mais na ya ni ingo osi ayeke na ngunda ni tene so atene donc mbi peut ti te kub maji e puis mbi peut ti wara nga hypertension artérielle ape c'est possible ça c'est possible
2: nga na mbage ye ki tenengambe tene so tene tongana zo ateni mingi alingi tiga na ambena kubila so ini a maladie cardiovasculaire so na poponi a ki avisa ki na poponi est-ce que lo ingoti ati cube so quoi lo lingbe ande ti gana kubila so biani.
1: Oui, wa kusinga ingoti ati kipso alimuti sa si zwa kubila ti hypertension artérielle. Et si zwa kena kubila ti hypertension artérielle, déjà hypertension artérielle, nous déjà le kéyo sa yini facteur ti maladie cardiovasculaire. Donc le linguti du tina ngonda ti AVC, le linguti du tina ngonda ti insuffisance cardiaque, et puis na mingi ya kubila.
2: Est-ce que rien ti zwa kwa alimuti wa ande kwa li tongana lo kite kub mingi?
1: Oui, effectivement, wa kusinga so ake ta tene mingi. Parce que rien ti ake organe so sinanga ti mundi franzi, lo alo ki régulé. Ingona ti tere ti so yini sodium. Et si kete ingoni gbani ondani, apeti sa si rien ti aussi, le petit wangangu tene lo régulé. Et so ingosona ti tere ti so apeti sa yini sodium so si, et puis le petit wapale, le petit tina kobela.
2: Ake ta moulingi so kwa ki te cube so, est-ce que meni kwa la petit gangando ti sinitia?
1: Effectivement, wa kusinga. Balena ke gafatsa pe parce que balena ke peut-être na yati ngu balako ngu balu c'est parce que yena ke sifatsa pe mais a ke yusa ke gumbimbi ya kubumi na tevati zo sakana kobela donc na kete molenge si kete ingoni mingi na kete molenge pe chwa kobela pe mais ikaji kono balena ke gaiwa kobela mais mina kete molenge so si ngana mina mina kobela aussi parce que il faut que sa pamina molenge usa ke na kobela ti a mala tonga na isa ini syndrome de Fauci ala ke na mina kobela so si ina insuffisance cardiaque so a ke tension la gana pe mais si ala ke te ingo a petit samini kuta balena la
2: ngambe na zwa tenetsa tene tunga na zwa kite cube mingi lulimi ngasi sa kubela ti cancer eske mbe ti cha munjwa tene chulonge na ndoti tenezo
1: mbe ti cha na pangondo ti mbe pina yinga ngondo so mbinga bambe ni mbe so si afa ke cube maji ak na ngunda ti cancer mais déjà le fait que cube maji ak sa pale tunga na hypertension tunga na maladie cardiovasculaire donc le kire na seneti na bini et puis après ti sera si akobela ti cancer gamme lien direct bilinga pe pi bibambeni mbeti so afana
2: popo cha zo wala si ala lingbi ande ti te cube maji mingi pepe na ache ti nyen wala niveau ti azo wa si alingbi ti te an cube ninzo na mingi ape zo
1: wa kusinga zo kue kete munge kota zo kangba il faut ala lingbi ti te cube maji mingi pepe ase na tungbi tene na debi ni cube maji ni kota kpale ni ayeke ingo so ayeke na ya ni e ihinga yeke ingo ayeke peti duti na ngonda ti hypertension artérielle ingo apeti duti na problème ti rein ingo apeti duti na problème ti be et déjà c'est pas parce que zo na ayeke kete la e lingbi ti tene na lo il faut lo te cube maji gba ni pepe nonono zo kue si lo te gba ni gba ti ye so la ayeke ga na kpale
2: ala tene fade na yanga ti munju franzi gi atene ku akobe so yeke te ambeni awanganga so ayeke ba ya ti kobe ni ti hinga to ti ingo so ayeke na ya ni ayeke da pepe nyen laa sara si laso na beafrika na ya ti adanganga iri wara azo ni so ape zo
1: wango singa vraiment tene ngangu tene lahunda na mbiso azo ni ayeke da mingi pepe peut-être ala yeke da ge oko use asa si yeke ba la personne yanga ti munju france airi ala adiéticien donc awanganga so ayeke ba akalité ti kobe aye peut acomposition ti ya ti kobe explication so peut-être ti ala peut-être yeke azo ahinga nzoni ti awanganga so ape ti gue na mbege ti ala asa si même si zo ni asara ni lo yeke ga lo yeke kiri na kodro ape so ayeke mbeni réalité ye ambeni awanganga d'accord ala yeke ga na kodro ape ala yeke kiri na bonge ape na rc ape parce que ge peut-être ayeke pei na lege ni ape e peut azo ahinga ngonda ti kua so ala yeke sara so ape mais wango so lingbi ti mu c'est tene si azo ni ada il faut ala kiri e pensé que si azo ague na dawa e puis e peut ti kiri na mbege ti ala
0: na ya ti kua singa so e gue na mbage ti bokaranga so ayeke na ya ti hompende kanga azo ayeke to kobe mingi na cube maji peki gertrude sirenou si ahunda tënë na awabeafrika so ayeke na mbage ka
3: na ndi cube maji tension ayeke da mo te mingi tension amo te mo kpale ti ayeke kpale ti adiabète so ayeke wara na tension so ayeke wara ye e te mo te cube maji mingi mo ka na problème na ngangu ti tere ti mo
4: te mo cube maji agba ti akobela ayeke da me awabeafrika ahinga ni ape
5: cube maji ayeke ga na kpale ti mene na amlenge
6: kpale so zo ayeke wara mingi na lege ti tengo cube maji parfois rain ti zo ayeke fonctionner nzoni ape cube maji ayeke mbeni podi so azo aitilize ka ni mingi mbi hinga kpale so zo awara na peko ti tengo cube maji ape

0: zianga chikuwa singa tieti la so na kutaka pa chitongo mbila so si bumbi so ake nagweti li tapepe fondasyon voa des anges orphelina fevao ake tonda li tia mwenge indu so si ake nambagiti ya luki za wanga na gaga ala direni opération rentrée scolaire pour les orphelins kutaka pa so ala le kereni chilundu na lango balu setinze so eki da tisi na lango balu setinze ti vuka so aike gandani aike ti bumbi ako foronga na a bakuruti mandango na mbeti inda li tia mwenge indu prince lukuta koloben mokunzi ti bumbi fevao aketene na itene na ndoni
1: iza opération de soutenir les orphelins singape parce que ikena la rentrée actuellement azoke préparer la rentrée na amongetala iba amlenge yindo aussi alake da sola kena besoin ti bongo na école da sola iza opération soutenir les orphelins titene amene ta tinjoni bia pitene amuma boko na imbati zingo ti école tene chamlenge so baba ki ape mama chala ki ape amlenge so atimo na ngusu da timo maboko na ala ala sa plus de 200 enfants sida tene mama boko na ala titene ala go na demande ngobiti a masika so ala kena besoin ti sa a cahier ardoise a poro na bongo aussi parce que la petite école qui t'en sape elle a pe wa fournir scolaire maintenant la na poro na bongo pe a sa journée ape des fois la wa bongo aussi ala wa poro a permettre ti tene ala quoi du ti à l'aise ton amba tala amlenge so baba na mama tala amba c'est la limite go na école joni
0: kikango patarati na prince lokota koloben nga na kota wa kwa suti bumbi ti fevao placide konamna e ki wa rendre terrain na nina ya ti akota sango ti kwa singa ti ti la puisso Baletik botongo tere ya mba chi bumbi swa ke nagbeti le tap pepe MSF na mba geti danganga komunote ambili mbili nando sosi ya ke mua mwole nge na tere ti awali a komanse ti gapale awa nze usen na peko ti ongo ti bumbi so awali sosi a ke gwena ti danganga so ka ke wara tere na bati akwali Astrid de Bonheur kolenge a gwena ya ti danganga so ima sango nandoni
2: Nando so awali ake duda na danganga komunitaire ti bongi, gingo besi ake nando ti le ti azo okooko so eki ge. Angere ti ayoro nga na ngobo so si ake yamba ala ayeke atene so ala yeke tene na gbe ti go ti ala. Na kozo ndo so si ayeke yamba awali ni da, gba ti amama ti ango ayeke ku na da wani. Ge e wara mbeni wali so si lo yeke na ya ti ngubale osho, lo ngba ti ku molenge ti lo so si ali na lo ti tene lo doit awe. Lo yeda ti fa ile ti lo pepe, me lo kasa so, ashoni angobo so si ayeke tene te ni kozo akiri encore na mbage ge.
3: Commencé il a la soirée ils sont en allant ici ton nom aussi voyons la pharmacie à la kian attendant les maillots et puis petit heureux ça les mamans qui cher ton moyen d'un zappé à gagner ici des commandes en double il n'a pas tapé mon petit gâteau mon nom pour faire un appel quand l'animal de NSF a dit tu dis mon nom illégal le gagne n'a pas pu soutenir c'est le cas il gagne maintenant on a une petite consultation à 2000 pour gratter 5000 nous dans la côte à ce que je dis c'est ni à gagner une accord aussi
2: à benawalini à qui demanda terre à la tenue tissu en gros voiture que cela n'y a qu'un jour pepe bene na peko ti ongo ti MSF so oko ti ala so si ayeke na tere ti molenge ti lo asara lango si awe ayeke fa kambisa ni
4: mo so mo yen na ngi nzapa awe nga parfois ambeni alango nga ge gi tososo yoro amama ti abebeni ala dunga so aye bungbi ala gi usu use na ndö ti gbogbo ni e peut asara si na yâ ti salle d'accouchement ni parfois awe amlenge ni kuâ mélange gi place oko parfois mo akomlenge ti mbaa mu amu na mba aga adiscussion depuis na yâ ti deux jours so mbi ba ge so la
2: na mango wae nda ti danganga ni lo yeda so ambeni akpale ayeke da me ti amena tënë ni lo ke ni na korogo Abel Asai
5: so ayeke mbeni dema so mango lambi ma so MSF aga ti hon azia na yoro so e peut ti sara na kuâ pendant nzeota yoro so e lingbi ti ka ni pepe tongana e ma laso titene aka yoro ka ngba ti hinga zo ni ape tongana e gbu zo ni ubien azo ni aga dema tënë e wara zo ni yeke sanctionner zo ni amama ti amlenga ju usa ndo gbu so so ayeke vene pepe tongana azia laso use azia senge ti tene awara place ayamba ala nzoni me décision lingo molenge so ayeke wa taka
2: asara ngu osho so si MSF ayeke mu maboko na danganga communautaire ti bongi mbwimbwi na mungo tonga senge senge na amama ti ango nga na afini amolenge so si ayeke duki me na peko ti so si lo gboto tere ti lo na yâ ti danganga ni na lango oko ti nze so eyeke da asara si mungo tonga senge senge so aga na afini akpale na ndö ti azo so si ayeke ga na yâ ti danganga ni
0: na bayanga na yâ ti sanga mbairi ayeke akobe si amule ti gara me ngiri ni angbâ la kue na nduzu gwengo na nduzu ti angiri ti akobe so asara si gba ti asewa laso ayeke na kpale ti warango akobe ti tene ate e yeke ma atënë mingi na ndö ni na mbage ti Irene Mberego
6: ayamba ti ngu kunda makongo ngolonga na asusu aondoni na leti garachi bayanga aonkweso angiremi agina nduzu si awakodro alimbichi tfoni na ngerezo ala lieni pepe raisa mamachi siwa loinga pepe ndenchi esi ngerechi akobe amana nduzu
7: ngereni lake tombai bo akefasila pe angoroni kwa ya kiki teichi yanga bidon vuruni sola binandoni son famo peti jiko mengu asimen sisa kuta efasila pe
6: aminatu wakango susu lutene chilo so aike awafango susu si a obmana nduzu ngerechi asusuni
8: susu so sigisa peshe nukwa la gizana azo share mingi asa singere nila kwa la mbado na garae kishare mema nyama nyuko ya saa ngere nae kishare nila sasi lako singere siye nikuwa mba gina nduzu lako jimnengo nae tatusu
6: uga fadeso ngere ni amana saki balako na miombi echi sina saki balise ngere so amana nduzu amulege na ambenise waso mwaye aike pepe echi tekobe alimbi na nzarachala Constantine mamati sewa ateneso
9: par exemple tope jina 2000 mogasa agara mope men tisa agara pe surungo adofa so surungo gisen so ko je surungo anga baloku tu shimba ango so ko je evo aki nifon ti nifon aki 2000 bo inga koma ipe tisa la pe ton la mo 2000 ti gara ni la pe vale ti gara isu ina gbata ni ngeso o pe mchi lege kwa ke dak o so gujonu ma bate si lege ta kamema a leke na ilege ni o ta ke li peut-être ape ga ya ko be ti tengo me
6: ji babati sewa lo saranga teneti angere ti ko be so amana nduzu
10: o pe du ti même na 4000 francs ti te mo na walt ni wa lo garo sara gara na pensé que maintenant peut-être à mbana la lo sara mais vraiment il va kunia ke dur il va la moduti wala na 20 par jour mais kai ki wala ti na ndo
6: dali chingere ti akobe so amana nduzu na gbata ti bayanga amulenge ti bayanga a dematere cha la mingi ti a unda na ala so agana finidi na dagbata ti bayanga ti pika patara na awa kango ye ti bana lege wati ala libi ti za na gbeni angere ti akobe so bayanga iren berego da fonono deke luka
0: laso akelango useti ngoi ti sambela ngana ti kengo kobe so si ala zani na mbage ti chanti ti zamboy so si lani na lango balako na miombe ti nzeso eke da kote ti ngangu asi na mbage ka anda atene ti duti ngonzo ni ti azo so ayeke na ya ti kando so ka angbalako ye ti gingobe angu nzapa so apika na ya ti alango so ahon asara ye ti kpale mingi ti asewa so ayeke na mbage ka ayeke na ndo ti tene aduti nzu ni da pepe belors benjamin abo ague na mbage ti zamboy lo yeke vunga na esango na ndö ni
11: ndö so ge na chantie ti zamboy moscou rca mbeto nga na gingobe angbalakue na biala so si ayeke sara kusala ti gingo mosoro ti gbe ti sese ngo ti amolenge kue so si ayeke lango na mbeka alingbi ti si 30,000 habitants mais si e duti ti ala angbalako ti tene aga ngangu bongbi ti ala so si ayeke ti société civili ayeke dema nga osi ndali ti kpale so si ayeke na mbege ti zamboy faustin goni sere oko ti ala so si ayeke lango na kodro ti zamboy
12: mo so mo yeke nyon ta ti boro bala sioni comprimé mbangi ala awali airi ala ndem na ti gi koli oko balako osio akoli akpo tere azo mengba ti mo azo afâ tere na azo ti nzi e tene ala e tene tanga ni la zamboy moscou ayeke ndali ti amara azo tongana ala so tongana ala continue na ngobo so fade ndi ayeke pikaka ti ti ala
11: kota kpale so abâ gigi na lango balako andöni miambe ti nde ti kukuru asara si peko ti aye so si asi ayeke na ndö ti amolenge ti kodro blandine la oko ti awali so si ayeke débouze
13: ta élève aga ge mingi e na amenge so e gara ni ge e vo akungba akungbangba na ya ti d'abord arrivage apassé wiske atene aye kanga kua ti tene e sigi amo e 10 jours bon 10 jours e yeke sigi na kodro mapoko balako so lako ti nourri e na amenge te yeke aye so akoli abando na amenge aza na e bon e yeke duti ge atravers so e kage na chantier ge re vivre na ni gi nzi aye dape e souffri apoti na zamboy
11: ti tene asara si nzoni duti akiri encore na ti zamboy société edouagozo fils baba ali aziyanga ti mbeni na asurungo alege na ya ti kodro ti zamboy aliu bature pdg ti société edouagozo fils baba ali
14: zo asara 7 ans ge mi ga mi wara ala ge mi na ngangu pouvoir ti tene mi tongbaa ala ape bon nda nzo mi ga mi wara ala ge mi za ndo so ala ngba ti sara kua depuis so na ala mbi wani mi ngba ti sara kua ti mbi na mbeni place nde bon ye so mi pika ali comme molenge ti kodro mi sara da ti école ge mi sara hôpital ge na moscou rca mi hinga kodro ti mbi la fadeso ayeke kodro ti mbi encore apa ayeke kodro ti e centrafricaine kue la gouvernement amu na mbi maboko mi sara da ge école ge mi sara hôpital ge agouvernement aga atoka na e gendarmerie ge atoka la police ge atoka douane ge tout gouvernement ti état aye ge
11: aturuku ti kodro ti angbalako ti bemendo ala kanga lege nganga nga ti tene azo ali wala asigi na ndö ti si ni mbeni pepe belios benjamin abo na kiringo na zamboy da fonono ndeke luka
0: mini sango ni na ya ti kuasinga ti e so ayeke bongbi so ayeke na gbe ti l'état pepe mk permanence juridique nga na médiation si ati sango bia ti bemendo na ndö ti tënë ti aseni na kodro ti na beafrika tene so abâ gigi na ya ti mbeni mbeti so si ala to na gbeni bia so si abâ atënë ti seni na mangoaita so si ayeke na ya ti bongbi so si ayeke na gbe ti l'état pepe so tënë ti seni na be Afrique talasu angba yeti gingobe ndalini ekema Marise Kopogo mukunzi tibumbi MK permanence juridique ngana médiation sosi Christo Roi Jordan Badengbe apika singa na lo depuis na CCT poto
15: ala inga biti sa soti santé singe pepe teneti so na yati a hôpital ti kodoti aitati ya sont africain ki va pas singi tonga na mogo na yata hôpital ti kodoti aiki recevoir mon journal pe aiki soigner mon aligini pepe a daso si aitati aiki sa kwa na yani aiki ampera da a machine sosi a petit sara examen aiki na ligini pepe e moiki waranga a yoro na yata pharmacie ti pepe ireti a soigner ngote reti miso a ondoni donc aye so kwa a sara si iba a itati a sont africain ki va pas singi ni la si a motivé bi ti tene bi sa tene na ministre ti santé ti tene lo bando nando ti pasi so si a itati a sont africain a ekeba na yatia danganga ti kodo ti
0: bombi so ke na gbeti l'état pepe fondation voix des anges orphelina l'andro irénée fevao le kermeni kota kapa ti rokotongo ko foronga na agba kuruti manango mbeti ndaliti a molenge indu so si a ke na bageti ya lo ki gaganga na zawa kapa so atondani na lango balu setinze so ki da ti kondanyande na lango balu setinze ti vuka so ke ga ndani ya ke ti mu pasa na molenge so baba na mama ti ala ke da pepe na yati gbata so elondo ti fagiti tene alanga koya wa rapasa ti mandambeti tonga na atanga ti a molenge.

0: na kwachi kub majina yani ake pali mingi ndali tiseni tizo tene tiso awa anga basu aisho siya sara na kub maji ingwe kina yani mingi inga na ambeni aisho siya sara ni alinchiga na kpali nando tiseni tizo mbrumbri ake gana kobeda tongnachi hipertension arteriel a kobeda ti AVC inga na crise cardiaque dali ni ima docteur Ousmane Sosal Gamarko mokonzi ti sarabisi soa batenti nefrologi na mageti danga en komentari ti bongi so si longa lweki gene ti eti laso lweki na singa ti Edouard Rogosse
1: kub maji ake mbeni ye so si azo yeke zia na ti kobe tënë amû nzoni gu na kobe so yeke te so na yanga ti mu zi fanza ye ni bouillon culinaire me na nye laa na ti kub maji ya ti kub maji gba ti ayeke da ambeni asara na ye so ayeke premele ayeke da ayeke ingo ingo ni ayeke gba ni na ya ni so si alingbi ti sara ahon même dambo ti kub maji ni e yeke na aussi arome yeke nga aussi na gozo na ya ni ambeni ayeke sara nga na nzo donc ambeni ayeke sara na soja donc ayeke mbeni mélange ambeni ye so si ayeke zia na ti kobe tene amû nzoni gu na kobe ti ye
0: Edouard iza mbata ti kusara ni na ala ti tene apika patara na gene ti ye wanganga Ousmane Sosal Gamarko
2: wanganga Gamarko Sosal Ousmane ba ala
1: bara mingi wango singa
2: ala alingbi ti tene na ye kub d'assaisonnement wa kub maji ayeke nyen si anyen mprimpri si ayeke na ya ti kub so
1: kub maji ayeke mbeni ye so si azo yeke zia na ti kobe tënë amû nzoni gu na kobe so yeke te so na yanga ti mu zi fanza ye ni bouillon culinaire me na nye laa na ti kub maji ya ti kub maji gba ti ayeke da ambeni asara na ye so ayeke premele ayeke da ayeke ingo ingo ni ayeke gba ni na ya ni so si alingbi ti sara ahon même dambo ti kub maji ni e yeke na aussi arome yeke nga aussi na gozo na ya ni ambeni ayeke sara nga na nzo donc ambeni ayeke sara na soja donc ayeke mbeni mélange ambeni ye so si ayeke zia na ti kobe tene amû nzoni gu na kobe ti ye
2: gba na ti nyen si azo ayeke zia ni mingi na ya ti akobe ti ala
1: azo ayeke zia ni mingi na ya ti kobe ti ala parce que ala ye tene kobe ti ala ni gu na duti nzoni tënë kobe na nzere na yanga ti ala ye so ala yeke gi donc ni laa ayeke zia na yanga ti ala ala zia ni gba ni ya ti kobe
2: est ce que zango kub na ya ti kobe ayeke mbeni ye so ayeke na gu nda ti tene kobe ni anzere nga si ayeke pusu azo tene ala zia ka kub na ya ti akobe ni
1: ye ni laa mbi tene wango singa parce que nda ti zango kub maji ni tene aza gi kobe na nzere na yanga ti ala donc ye so ayeke pusu ala si ala yeke te mingi so lo
2: donc ingo so na ya ni so lo ayeke pusu azo ni
1: ingo so ayeke na ya ni e puis na mbeni aye nde parce que ayeke ingo ape me ingo ni ayeke gba ni parce que ye so yeke si ambeto ni parce que ingo ni ahundu ni donc na ya ni ayeke nga aussi ambeni asoja ayeke da anzo ambeni ye so aye ni arome tene amû nzoni gu na kobe ti ayeke na ya ni
2: tongana zo ayeke te akub maji so mingi ye est ce que akpale ti nyen si alingbi ti si ande na ndö ti seni ti lo
1: tengo kub maji mingi wago singa ayeke gana akpale ti seni e akpale ni ayeke gba ni so na yanga ti mu nzu fanza ye ni maladie cardiovasculaire e ye so ayeke na lini na nduzu aye so yeke iri na ya ti yanga da tension hypertension artérielle
2: ala yeke tete ti hypertension artérielle est ce que tongana laso zo ate ingo wala kub maji so mingi lo lingbi ti waa kobela ti hypertension ni gi ayeke gi ngba nga ti kub ni alo peut ti wara ni wala lo peut ti wara nga hypertension ni na lege ti mbeni kobela nde si alingbi ti ga na hypertension artérielle na ndö ti lo
1: d'accord ye so alingbi ti bongbi tengo kub maji na hypertension artérielle ayeke ingo so ayeke na ya ti kub maji ni parce que mbi tene fade mbi tene ingo ni ayeke gba ni so si azo estime ni ahon ngangu ti 50% maintenant aye so si akua so si awanganga na azo ti ngangu ndo ti dunda mobimba asara afa yeke zuvi oko hypertension ti lo ye so si apeut ti duti na ngu nda ni ayeke ingo parce que lo lo yeke na mbeni ye so na yanga ti mu zi fanza ye ni sensibilité na ingo mingi mais ingo ayeke na ngu nda ti hypertension mais kub maji ayeke lo oko laa na ngu nda ti wango hypertension même si zo ate kub maji ape lo peut ti wa hypertension parce que ye ni ayeke gba ni ambeni ayeke astress akangba gba ti ye mais ingo lo kolo na mbile ti aye so si apeut ti duti na ngangu na hypertension na tere ti zo
2: na ambeni azo ayeke te kub ni lakue ala teni mingi juska ala kongana ni ala sara nga hypertension artérielle ni ape alondo na ye
1: bon ka so mbi tene fade mbi tene ayeni kub maji ni oko laa lo yeke na gu nda ti hypertension artérielle ape parce que agba ti ada par exemple zo tongana mbi poa ti mbi ahundu ni c'est possible so apeut duti na ngu nda ti hypertension artérielle parce que ayeke ye oko ape ye ni ayeke gba ni apeut ti duti ya ti sewa ti le fait ke mbi yeke voko zo parce que c'est un facteur aussi le fait ke mbi vivre na afrique ou paludisme ayeke gba ni aussi ayeke ambeni afacteur le fait ke mbi yeke te gba ti ingo le fait ke mbi yeke sara kua mbi yeke utera ape mbi yeke na estress mingi aye ni ayeke gba ni le fait ke mbi yeke angba mais na ya ni ingo aussi ayeke na ngu nda ni tene so atene donc mbi peut ti te kub maji e puis mbi peut ti wara nga hypertension artérielle ape c'est possible ça c'est possible
2: nga na mbage aki tenengambe tene soa tene tongana zoa teni mingi alingi tiga na ambena kubela soa ini a maladi cardiovasculaire so na poponi aki avisa ki na poponi est-ce que lo ingo ti ati kubso kwa lo lingi bende tiga na kubela so biani.
1: Oui, wakosinga ingo ti ati kubso alingi ti sa si zwa wakubela ti hypertension artérielle. Et si vous avez une hypertension artérielle, déjà hypertension artérielle, nous disons que c'est un facteur de maladie cardiovasculaire. Donc le limite du tinangunda ti AVC, le limite du tinangunda ti insuffisance cardiaque, et puis là, mingi a kobela.
2: Est-ce que rien de ce qu'il y a, le limite ou un de quoi les tongana le kite cube mingi?
1: Oui, effectivement, wagosinga so ake ta tene mingi. Parce que rien de ce organe so sinanga ti mundi franzi, le loki régulé. Ingona ti terrain ti so ini sodium et si kete ingoni banik bana undani apeti sa si renti aussi le petit wangangu tene le réguler et so ingosona ti terrain ti so apesa ini sodium so si et puis le petit wakpale le petit tina kobela
2: akita mulingi so kwa kete cube so est-ce que meni pale apeti gangandu ti sinitial
1: effectivement wagosinga parce que il y a un peu de temps.
2: Ngambe na zwa tencha tene tunga na zwa kite cube mingi lobi minga si sa kubela ti cancer est-ce que mbeti cha munjwa tene chulonge na ndoti tenezo
1: mbeti cha na pango ndoti mbi na yinga ngundo sumbinga bambe ni mbeti so si afake cube maji akina ngunda ti cancer mais déjà le fait que cube maji akisa pale tunga na hypertension tunga na maladie cardiovasculaire donc le kirina seneti na bini et puis après ti sera si akubela ti cancer gamme lié direct biinga pepi bibambeni mbeti so afana
2: popocha zo wala si ala lingan de ti te cube maji mingi pepe na achetinge wala ni focha zo wa si alimbeti te un cube ninjo na mingi apezo
1: wakosinga zo kwe kete munge kuta zo kangba ifo ala lingi te cube maji mingi pepe se na tumbi te na debini cube maji ni kuta kwale ni ake ingo so ake na yani e inga ke ingo ake pichu jisina ngonda ti hypertension arterial ingo ape ti jisina problem ti rein ingo ape ti jisina problem ti bè et déjà c'est pas parce que zo na ke kete la yi lingi ti te na lo ifo lo te cube maji gbani pepe non zo kwe si lo te gbani ba ti ye so la ke gana kwale
2: ala te fadina yanga ti munju franti gatene ko akobe so kete ambeni awanganga so aki baya ti kobe ni ti inga to ti ingo so ake na yani ake da pepe nyela saka sila so na be Afrika na ya ti adanganga iyi wara azo ni so apezo
1: ango singa vraiment tene ngangu tene la una biso azo na ke da mingi pepe peut-être ala ke da ake ako usi asasi ike ba la persona yanga ti munju franza iyi ala diticien donc awanganga so ake ba akalite ti kobe ahyper composition ti ya ti kobe explication ce petit mot là peut-être que azo yinga junitia wanga sape si gona mbeki tsala asasi même si zona sarani do ke galo ke kina kota pe so ke mini realité ya mina wanga da ko ala ke gana kota pe ke kina bonge pe na RCP parce que ge peut-être que pi na ligue na pe pe azo yinga ngonda ti kwa sala ke sa sape mais wango se limiti mu setene si azona da il faut la kiri je pense que si azo gona dawa et puis petit kiri na mbeki tsala
0: Niachi kwa singa suigu na mbake chibu karanga suwa kenachi uwa mpende kanga azwa kitoko be mingi na cube maji pegi Gertrude Sirinu si ya unda tene na awa befika suwa kina mbake ka
3: na di cube maji tansuwa keda mote mingi tansuwa motemo kwaleti ya diabete seke wara na tansyo sako wara e temo te cube maji mingi moka na problem na nganguti terzimo
4: temo cube maji abacha kubela keda me awa be Afrika inga nyapa
5: cube maji ake gana kaleti mene na amle inge
6: Les choses qui sont mingi na les choses qui sont magiques, parfois les choses qui fonctionnent, je n'ai pas. Les choses magiques, les produits qui sont utilisés, les choses qui sont utilisées, les choses qui sont utilisées, les choses qui sont utilisées, les choses qui sont utilisées.